0: Confiteo Dei Omnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserias tui, mentes Deus, et miseriatis tuis, peducat eam vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Dei Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Filii Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Filii Pater,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordes Dominus.
1: Amen.

Concede misericordios, facilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus,

Jesus, pride quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria vor

Antiochi, sanctorum martyrum Petri diaconi, et Hermogenes, quae iustem Petri erat minister. In Africa, natalis beate Maparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis floribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessori,

diocesis in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.